0: nego. Kati kati. Chini chini.
1: Kamata.
0: Kasi kasi. Spidi mbia shirini.
1: Kamata.
0: Kama na minya nbizi.
1: Kamata.
0: Wahisa na shika mwizi.
1: Kamata.
0: Oma, ya leo kiboko.